جيت سنجلا من لما تخزم ستن بين رسمة تبياني وما جو فيكتيم على ليتا ولا فدي سوا سانغوتي على تنتيلا تندوزوا كيراتيلا وعياتن دواني يتندن نبتة تبونجي جي لمبتي فنا لسو نلاغوتي لسو لا كسيكينغا تاسو لا تندوزوني يا سارا كتا كتا تنسو مون زبالم بيتي نبيكا سو يتني باريس كنا كنا 30% بونغا في كومي كومي تاندي تيسيان دي كاسو كيسيان دي 32 ديغري غيرتي ندواني لا سيريس كتي مون زبالم à 25% là que dans des amis d'acquisseur à côté que tu n'es moins apani à fallait chelo n'angoisse la cuir à que balus en donné au manin ou à l'avancé des grès sur risque tu moins apani à que 20% tu imbagetti les tins de zone à que quand on est en ambiance ton sujet quand on goûte la cuir ande moins apani que tu n'as pas piqué quand on a goûté des amis d'acquis quand on les tins de zone quand on est bip à que da surtout moins apani à piquer ande ouais sur gérant tins de zone à faire balus en donné au ta et l'un de ton son à goûter bongi bon imbagetti bon mari la bon mari n'anda pas nambageti wakakala na lasusu agiantu ndo wana kebalusi na ndonu se ama na baluta na ndoni uta angu ngape kobe komite la limite na jujida angu nganda presu ya kebalusi na ndonu se ngali gya kona bombari kala so agiantu ndo wani si risk chungu nzapane ya kena 30% sisi nipe kobe komite agande baluta na ndoni uta akima na ndonu munga pa keda atasula akifale chulu nambage bombari ka si risk chungu nzapane ya kena 45% munga tila kui balusi na ndoni ukunga na balusi na ndonu se soit qu'un garçon de one si il y a risque tu nous apprenais que na 25% dans la 40% à la manie ton soir ouais na botati bombari ouais na botati bongi na langue tu la suis quoi ça qui garçon de one et mon ala ouais et qui en signe la nazo quoi ça en bâti c'est un sort de fond de que l'eau caillon t'es jamais na capacité à couser la tienne d'après tu d'affronter si rien à maingo